sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blaga.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutros vam šaljemo pozdrav iz Krnice pak. Ivan Vlačić i Valentin Fonović će vam zakantati Tramuntanu.

Na izbija tako sni. Još i prije ja bih ušao. Nima lazno za te suze.

peni me daleko. Sveća moreš dalje od nje, samo da je nisam blizu.

Puno vam hvala što ste i ovaj petak proveli uz program Radio Pule. Nadam se da vam je bilo dinamično, zanimljivo i lijepo. Hvala što ste nam podarili vašu pažnju. I želim vam ugodan, smiren, nježan, dobar vikend. Odmorite se, pripremite se za nove radne akcije za sljedeći tjedan. Večeras u AT klubu očekuje vas Denis Goldin sa najvećim, najaktualnijim hitovima. Dakle, odlična glazba i u nastavku. Sutra jutro fantastični kolega Walter Roša i njegov dragi prijatelj Matija vode vas kroz jutarnji program. Uglavnom, u sigurnim ste rukama, budite uz Radio Pulu. Ja sam Nikola Milat i srdačno vas pozdravljam. Ugodan dan.

nevična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate ni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta špakamonti pi.

0: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
1: Idemo u finale! Idemo u finale! Sedma medalja u Parizu je naša!
2: Ivanoj! Ivanoj! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do! Do!

Sa Hrvatskim radijom se družim od svoje 13. godine. Čestitam vam 100. rođendan od srca Zdenka Kovačiček.